0: Вітебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая земля» – праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна. Вітаю вас! Сёння мы зноў вяртаемся ў Дубровінскі раён. У кожнага горада ці мястэчка Віцебскай вобласці свае непаўторная атмасфера, каларыт і самабытны твар. Ёсць свае адметнасці і ў Дубровінскага раёна. Безумоўна, гэта памятнае месца масавых пахаванняў воінаў Чырвонай арміі ў Беларусі, мемарыял Рыленкі, а таксама міжнародны фестываль песні і музыкі «Дняпроўскія галасы» ў Дуброўні, «Дняпроўская мануфактура», «Бернадзінскі кляштар», «Свято-Траецкая царква», «Гадзіннікавая вежа», «Марачоўская свістулька», «Крыніцы», «Гідралагічны заказнік Асінторфскі». Ганарыцца Дубровіншчынай знакамітымі землякамі, героямі Савецкага Саюза, сацыялістычнай працы, пісьменнікамі, паэтамі, драматургамі, навукоўцамі, спартсменамі і мастакамі. Цікава, што ў летапісах Дуброўна ўпершыню згадваецца ў 14 стагоддзі, як шараговае, нічым не характэрнае мястэчка Вялікага княства Літоўскага. Радыкальныя перамены пачаліся ў 1772 годзе, калі імператрыца Кацярына II падарыла гэтыя землі свайму фаварыту Рыгору Пацёмкіну. Прадпрымальны князь заснаваў гадзінную, пазументную, суконную мануфактуры, чым праславіў гарадок на Дняпры на ўсю Расійскую імперію. Славіцца сваімі брэндамі Дубровіншчына і цяпер, аб некаторых з іх раскажам падрабязней.
0: Мая земля.
1: Сапраўдны брэнд Дубровінскага раёна – Марачоўская свістулька, узоры якой знаходзіцца ў музеі ў Санкт-Петербургу. Традыцыя вырабу гліняных цацак свістулек Дубровіншчыны недаўна папоўніла спіс нематэрыяльных гісторыка-культур

0: культурных каштоўнасцяў Беларусі. На першы погляд, гэта не мудрагелістыя вырабы, аднак яны выклікаюць непадробную цікавасць у сапраўдных знаўцаў аўтэнтычнасці. Пасля часовага забыцця іх вывучэннем і адраджэннем займаліся некалькі майстроў і даследчыкаў народнай творчасці. Асобныя асобнікі захоўваюцца ў дзяржаўным музеі этнаграфіі ў Санкт-Петербургу. Сваёй назвай свістулька абавязаная майстру Ганні Марачовай, якая працавала ў дадзенай тэхніцы да сярэдзіны 1980-х гадоў. Адраджаць традыцыйную дубровінскую цаску свістульку пачалі з 2014 года, калі праз СМІ абвясцілі, што вядуць даследчую працу, мясцовыя жыхары сталі прыносіць самабытныя вырабы. Часцей за ўсё гэтыя знаходкі сустракаюцца каля вады, што і не дзіўна, бо ўздоўж вадаёмаў перш жылі і працавалі мясцовыя ганчары. Сярод гліняных рарытэтаў – вершнік, певень, гусь, баранчык, дзяўчына з косамі, яна ж з немаўлём на руках. Для нашых продкаў гэта не проста цацкі, а свайго роду талісманы. Так, напрыклад, дзяўчына – дубровінская берагіня, баранчык – сімвал дастатку. Ляпілі вырабы з блакітнай чырвонай гліны, якая здабывалася ў гэтых краях. Адны цацкі захаваліся практычна ў першапачатковым выглядзе, іншыя майстрам даводзілася аднаўляць. Марачоўская свістулька адрозніваецца сваёй пластыкай і архаічнасцю. Па ўсім Падняпроўю не знайсці цацак такой абцякальнай формы і без выкарыстання дэкаратыўных элементаў. Гэтым яны і цікавыя, і ўнікальныя. Усе свістулькі пазбаўлены скрупулёзнай дэталізацыі. Напрыклад, фігурка каня адрозніваецца ад пеўня толькі тым, што замест грэбня вылепленая грыва. Тулава вершніка зліваецца разам з канём. Асаблівасць іх у тым, што з суцэльнага глінянага камяка выцягваюць часткі цацкі, якія ўжо фарміруюць той ці іншы вобраз. Ляпіць такія фігуркі вучаць сённяшніх школьнікаў на занятках гуртка раённага цэнтра дзяцей і моладзі. Таксама праводзяць майстар-класы для работнікаў устаноў культуры з усяго раёна, якія таксама нясуць у масы адроджаную традыцыю тутэйшага краю. Марачоўская свістулька – толькі частка багатай культурнай спадчыны рэгіёна. На Дубровіншчыне з даўніх часоў моцна развіта ганчарства, і сёння мясцовыя майстры працягваюць гэтыя слаўныя традыцыі продкаў-землякоў. Таксама раённы дом рамёстваў займаецца адраджэннем традыцыйнай народнай лялькі, мясцовага касцюма, развівае саломапляценне, лапікавае шыццё і іншыя народныя рамёствы і промыслы. На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталля Шалепіна. Падарожнічаем разам на Радыё Віцебск.
1: Пачуў, паглядзі. Гэта мая зямля.
2: Радыё Віцебск. Слушай сваё.